0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Ekikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.

nikiwa ni lana cheni ili jina kama livuacha ziwa la mama jina langu ni ile o MG yote na bado istosha hata ulete moko na Mexicana level sako D.O.G. yes bana nani aliye kumbia unihusishe mimi Mex bana kimtaja miu metaja kibao kitaja kibao menitaja mii yani marifa kutaja kita